0: Հնչեց Անտոն Բրուքների ռե մինոր համար 9 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Ադաջիոն, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։
1: Մաքս Բրուխ, կոնցերտ համար 1, ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր։ Կատարում են Հելենա Սպիտկովան, ջութակ, և Սլովենիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո։

0: Հնչեց Մաքս Բրուխի համար մեկ կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, Սոլ Մինոր։ Կատարեցին Հելենա Սպիտկովան, Ջութակ, և Սլովենիայի ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո։
1: FM 91.1
0: Յոհանես Բրամս, կոնցերտ համար 1, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քրիստիան Ցիմերմանը, դաշնամուր, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարեցին Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: FM 91.1
0: Յոհան Մատթեզոն, Սոնատ երկու կլավեսինի համար, սոլ մինոր, կատարում են Ալեքսեյ Լյուբիմովը և Լյուբով Լյուբիմովան։

0: Հնչեց Յոհան Մատթեսոնի սոլ մինոր սոնատը երկու կլավեսինի համար, կատարեցին Ալեքսեյ Լյուբիմովը և Լյուբով Լյուբիմովան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Ոհ դու ավելի չնաշխարիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չկնաղ համարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծար, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էությունն իր վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերծվածներում հարուհավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giovanni Gabrieli, կանցոններ և սոնատներ գործիքային անսամբլի համար, կատարում է Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Andrew Parrot.

Հնչեցին Ջովանի Գաբրիելի կանսոնները և սոնատները գործիքային անսամբլի համար, կատարեց Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարոտ։ Անդրե Կամպրա, Վենետիկյան տոնակատարություններ, կատարում է Լիմոժի բարոկկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

Հնչեց Անդրե Կամպրայի վենետիկյան տոնակատարություններ օպերա բալետը, կատարեց Լիմոժի բարոկկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

0: FM Yine Sürmek Yevmek.
1: Իսպանական բարոկկո երաժշտություն, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալը։

հնչեց իսպանական բարոկկո երաժշտություն Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։ Յոհան Ադոլֆ Հասսե, «Ֆուգա և գրավե սոլ մինոր», կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Յոհան Ադոլֆ Հասսեի ֆուգան և գրավեն սոլ մինոր, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Արնո Բաբաջանյան, 6 պատկեր, կատարում է Հայկ Մելիքյանը, դաշնամուր։

Հնչեցին Ջովանի Գաբրիելի սոնատը և կանցոնը գործիքային անսամբլի համար, կատարեց թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարրոտ։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս.

Հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի ռե մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը եւ անգլիական կամերային նվագախումբը՝ դիրիժոր Չարլզ Մակկերասը։

Օսեի մարգարեությունը, գլուխ 10-րդ, 11-ից 12 համարներ։ Եփրեմը մարզված երինջ է, որ սիրում է հակառակությունը, բայց ես կնետվեմ նրա գեղեցիկ պարանոցի վրա, կբարձրանամ Եփրեմի վրա, կանտեսեմ Հուդային և Հակոբը կհաղթի նրան։ Ձեզ համար արդարության սեր մեր ցանեցեք և կենաց պտուղ քաղեցեք, վառեցեք ձեզ համար գիտության լույսը, փնտրեցեք տիրոջը, մինչև որ արդարության պտուղները հասնեն ձեզ։ Ամոսի մարգարեությունը, գլուխ 5-րդ, 10-ից 14 համարներ։ Դռների առաջ նրանք ատեցին հանդիմանողներին և սուրբ խոսքերը պիղծ դարձրին։ Դրա համար աղքատներին նեղելով և նրանցից ընտրությամբ կաշարք առնելով շքեղազարդ ապարանքներ պիտի շինեք, բայց չեք բնակվի նրանց մեջ, գեղեցիկ այգիներ պիտի տնկեք, սակայն նրանց գինին չեք խմի, քանի որ ես իմացա ձեր բազում անբարշտությունները և սարսափելի են ձեր մեղքերը։ Արդարին ոտնակող էիք անում, կաշարք առնելով և աղքատին դռնե դուր էիք գցում։ Ահա թե ինչու նա, ով իմաստուն է, այդ ժամանակ կլռի, քանի որ ժամանակը չար է։ Բարին փնտրեցեք և ոչ թե չարը, որպեսզի ապրեք, և ձեզ հետ կլինի ամենակալ Տեր Աստվածը, ինչպես որ ասում էիք, թե ատեցինք չարը և սիրեցինք բարին։ Միքիայի մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 7-ից 9 համարներ։ Սակայն ես տիրոջը կսպասեմ իմ փրկիչ Աստծուն և իմ Տեր Աստվածը կլսի ինձ։ Մի ոտնահարիր ինձ, ով իմ թշնամի, թե գլորվեցի նորից կկանգնեմ, քանի որ եթե խավարում նստեմ, Տերն է իմ լույսը։ Քանի որ մեղանչեցի տիրոջ դեմ, համբերությամբ կտանեմ նրա բարկությունը, մինչև որ նա արդարացնի իմ դատաստանը, իրավունք տա ինձ, ինձ հանի դեպի լույսը, և ես տեսնեմ նրա արդարությունը։ Հովելի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 12-ից 13 համարներ։ Եվ արդ, ասում է ձեր Տեր Աստվածը, դարձեք ինձ ձեր ամբողջ սրտով, ծոմապահությամբ, լալով ու կոծելով, ձեր սրտերը պատրեցեք և ոչ թե ձեր հագուստները։ Այո, դարձեք ձեր Տեր Աստծուն, որովհետև նա ողորմած է և գթասիշտ, համբերատար և բազմողորմ, և ափսոսում է մարդկանց չարիքների համար։ Աբդիուի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 20-ից 21 համարներ։ Իսրայելի առաջին աքսորիալները կժառանգեն քանանացիների երկիրը մինչև Սարփատ, իսկ Երուսաղեմի աքսորիալները, որոնք Եփրաթայում էին, կժառանգեն Նագեբի քաղաքները։ Փրկվածները Սիոնի լեռից ոտքի կկանգնեն, վրեժ լուծելու Եսավի լեռից, և կհաստատվի տիրոջ արքայությունը։ Հովնանի մարգարեությունը, գլուխ 4-րդ, համար 2։ Աղոթեց Տեր Աստծուն և ասաց. Ով Տեր, ես այդ նույն բանը չասացի, երբ տակավին իմ երկրում էի։ Այդ պատճառով էլ շտապեցի փախչել Թարսիս, քանի որ գիտեի, որ դու գթասիրտ ես ու ողորմած, համբերող ես ու բազմողորմ, և զղջում ես չարիքների համար։ Նավումի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 7-ից 9 համարներ։ Բարեհաճ է Տերը նրանց նկատմամբ, ովքեր ապավինում են նրան նեղորերին,
Նա ճանաչում է իրենից երկյուղ կրողներին, հեղեղով վերջ կտա իր դեմ ըմբոստացածներին և խավարը կհալացի նրա թշնամիներին։ Ինչ եք խորում տիրոջ դեմ, ինքն է վերջ տալու և կրկին անգամ վրեժ չի լուծի նեղության մեջ։ Ամբակումի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 1-3 համարներ, պատում, որ տեսավ Ամբակում Մարգարեն։ Մինչև երբ Տեր աղոթեմ, բայց դու չլսես, զրկված ձայն տամքես և դու չփրկես, ինչու ինձ ջանք ու հոգնություն պատճառեցիր թշվառություն և անբարժտություն տեսնելու։ Իմ առաջ եղավ դատաստանը և դատավորը կաշարք էր առնում։ Սոփոնիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 7-8 համարներ։ Վախեցեք Տեր Աստծոց, քանի որ մոտիկ է տիրոջ օրը, որովհետև Տերը պատրաստեց իր զոհերը և հրավիրեց իր հրավիրյալներին։ Կլինի այնպես, որ տիրոջ զոհի օրը կպատժեմ իշխաններին, թագավորի տունը և բոլորին, ովքեր օտար զգեստ են հագել։ Անգեի մարգարեությունը, գլուխ երկրորդ, 7-10 համարներ։ Դարձյալ պիտի սասանեմ երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ցամաքը, միաժամանակ պիտի ցնցեմ բոլոր ազգերին, այստեղ պիտի գան բոլոր ազգերի ընտիր ինչքերը, և ես պիտի լցնեմ այդ տունը փառքով, ասում է ամենակալ Տերը։ Իմն է արծաթը, իմն է ոսկին, ասում է ամենակալ Տերը, որպեսզի այդ տան վերջին փառքը լինի ավելի մեծ, քան նախկին փառքը, ասում է ամենակալ Տերը։ Ես այստեղին խաղաղություն պիտի տամ, ասում է ամենակալ Տերը, հոգու խաղաղություն, որպես փրկություն բոլոր նրանց, ովքեր կաշխատեն վերականգնել այդ տաճարը։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 7-րդ, 9-13 համարներ։ Այսպես է ասում ամենակալ Տերը. Արդար դատով դատեցեք, ողորմություն և գթություն արեք յուրաքանչյուրն իր եղբորը, մի կեղեքեք արյուն, որբին, պանդխտին և տնանքին, թող ոչ ոք իր սրտում ող չպահի իր ընկերոջ դեմ նրա գործած չարիքների համար։ Բայց նրանք լսել չուզեցին, այլ հիմարաբար իրենց թիկունքը շրջեցին և ծանրացրին իրենց ականջները չլսելու համար։ Նրանք իրենց սրտերը անհնազանդ դարձրին, չլսելու համար իր օրենքներն ու խոսքերը, որ ուղարկեց ամենակալ Տերն իր հոգով նախորդ մարգարեների միջոցով, ուստի մեծ բարկություն եղավ ամենակալ տիրոջ կողմից։ Եվ այնպես պիտի լինի, որ օրինակ ինչպես մեկը խոսում և նրան չեն լսում, այնպես էլ նրանք պիտի կանչեն և ես չեմ լսելու նրանց, ասում է ամենակալ Տերը։ Մաղաքիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 4-6 համարներ։ Եթե Եդոմն ասի, թե ահա կործանվեցինք, դառնանք և շինենք ավերված քաղաքները, այն ժամանակ այսպես կասի ամենակալ Տերը. «Թող նրանք շինեն, իսկ ես կկործանեմ, և նրանց սահմանները կկոչվեն անօրենության սահմաններ, իսկ ժողովուրդը, որի հետ Տերը հավիտյան պատերազմ պիտի մղի, կկոչվի անօրեն»։ Ձեր աչքերը կտեսնեն, և դուք իսկ կասեք, թե Տերը բարձրացավ Իսրայելի սահմանների վրա։ Որդին փառավորում է հորը,
Եվ ծառան երկնչում է իր տիրոջից. Իսկ արդ եթե ես հայր եմ, ուր է իմ պարքը, իսկ եթե տեր եմ, ուր է իմ պատիվը, ասում է ամենակալ տերը. Դուք քահանաներ, անարգում եք իմ անունը և ասում, ինչով անարգեցինք քո անունը. Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 11-րդ, 2-5 համարներ. Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին նախապես ճանաչել էր. Կամ չգիտեք ինչ է ասում գիրքը Եղիայի մասին, թե ինչպես է նա գանգատվում Աստծուն Իսրայելի դեմ. Տեր, կոտորեցին քո մարգարեներին և կործանեցին քո սեղանները, ես մնացի միայն և իմ կյանքն են ուզում. Իսկ ինչ է ասում նրան պատասխանը? Թողեցի ինձ, ասում է, 7000 մարդ, որոնք բահաղին չծնրադրեցին. Նույնպես և ներկա ժամանակում մնացորդներ կան ըստ ընտրության շնորհի. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 13-րդ, 31-35 համարներ. Նույն օրը մի քանի փարիսեցիներ մոտեցան և ասացին նրան. «Վեր կաց, գնա այստեղից, որովհետև Հերովդեսն ուզում է քեզ սպանել»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Գնացեք, ասացեք այն աղվեսին, թե ահա դևեր եմ հանում, բուժումներ եմ կատարում այսօր և վաղը, իսկ երրորդ օրը գործս կավարտեմ. Բայց պետք է այսօր վաղը և մյուսօրը գնալ, որովհետև մարգարեն պետք չէ, որ Երուսաղեմից դուրս կորստյան մատնվի»։ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որ կոտորում է իր մարգարեներին և քարկոծում է իր քեզ մոտ ուղարկվածներին, քանի անգամ կամեցա հավաքել քո որդիներին, ինչպես հավը իր ձագերին թևերի տակ, բայց դու չկամեցար, ահա ձեր տունը ձեզ պիտի թողնվի ավերակ, բայց ասում եմ ձեզ, որ ինձ այլևս չեք տեսնի, մինչև որ չասեք, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով»։

12 մարգարեներ. Ինչպես 4 մեծանուն մարգարեները, Եսային, Երեմիան, Եզեկիելն ու Դանիելը, մեծամեծ մատյաններով և տեսիլքներով կենդանի օրինակ եղան 4 ավետարանիչների, այնպես էլ 12 մարգարեները, ընտրված ըստ Իսրայելի 12 ցեղերի թվի, նախապատկերը եղան 12 առաքյալների, որոնք Աստծո կողմից առաքված էին խոսքով և գրով քարոզելու կենաց պատգամները, ինչպես արագընթաց երիվարներ հայտնելու տիրոջ պատվիրանները և միացնի աշխարհ գալու նշանները։ Ոմանց կողմից այս մարգարեները կոչվեցին փոքր, ըստ իրենց գրքերի համեմատաբար փոքր ծավալի, սակայն դրանցում այնպիսի մեծամեծ խորհուրդներ են պարունակվում, որոնք չեն զիջում մեծ մարգարեների գրքերին, և ահավոր ու զորավոր տեսիլքներ ու պատգամներ խորին ու հոգեշարժ քարոզություններով հանդերձ, քանզի մարգարեությունը երբեք ըստ մարդկանց կամքի չտրվեց, ասում է Սուրբ Պետրոս Առաքյալը, այլ Աստծո մարդիկ խոսեցին Սուրբ Հոգու ներգործությամբ, որոնք մարգարեանում էին այն շնորհի մասին, որ տրվեց մեզ։ Այս մասին բազմաթիվ մեկնություններ կան, իսկ մենք մեկ առ մեկ համարոտաբար հիշենք Իսրայելի 12 մարգարեների պատմությունը, որ մեզ է ավանդվել նախնիներից։ Այս ավանդությունների աղբյուրներից հնագույններն են համարվում Եպիպան Կիպրացու և Աբա Դորոթեոսի գրածները, և դրանցից են օգտվել մյուս ուսումնասիրողները։ Օովսեն, որ թարգմանվում է փրկող, եբրայերեն հնչողությամբ Յաշա, այսինքն փրկիր, որդին էր Բելամովթացի Բերեի կամ Բետլեմոթացի Բուրայի, Իսաքարի ցեղից։ Օովսեն մարգարեացավ Իսրայելի և Հուդայի թագավորների օրոք, ուղված Հակոբի ամբողջ տանը, բոլոր գրավոր մարգարեներից առաջ էր, Եսայի մարգարեի ժամանակակիցը, որ սկսեց մարգարեանալ դեռ ավելի առաջ, Հուդայի Ոզիա արքայի օրոք։ Իսրայելին սպառնաց հարվածներով ասորիների կողմից, Նաբատի որդի Հերոբովամի մեղքերի պատճառով, և բարիքներ մարգարեացավ Հուդային Եզեկիայի բարեպաշտության համար։ Նաև ավետեց փրկչի գալուստը աշխարհ նրան հավատացողների փրկության համար, որոնք են ճշմարիտ իսրայելացիները։ Օովսե մարգարեն տիրոջ հրամանով մի պոռնիկ կին առավ, և որդիներ ունեցավ նրանից։ Առաջնեկին կոչեց Եզրայել, Զավակ Աստծո կամ Բազուկ Աստծո կամ Աստված ցրեց, իսկ երկրորդին Չողորմյալ, երրորդին էլ Ոչ ժողովուրդիմ։ Վաղճանվեց խաղաղությամբ և փառքով հողին հանձնվեց իր ագարակում։ Հովել մարգարե։ Հովել մարգարեն որդին էր Բաթուելի, Ռուբենի ցեղից, Բեթոր կամ Բեթոմերոն գյուղից։ Ոմանց կարծիքով ժամանակակիցն էր Եղիսե մարգարեի, ոմանց կարծիքով էլ Եսայի և Օվսեի։ Իր խոսքն ուղում էր առավելապես Հուդայի տանը, գերությամբ սպառնում քաղդեացիներին հորդորելով ապաշխարել։ Հովելը մարգարեացել է Քրիստոսի գալուստը և Սուրբ Հոգու էջքը, ինչպես նաև տիրոջ երկրորդ ահավոր գալուստը և նրա դատաստանի օրինակն ու արդարների և ամբարիշտների հատուցումը։ Վաղճանվեց խաղաղությամբ և փառքով հողին հանձնվեց իր գյուղում։ Ըստ դաղմատական ավանդության, Հովել մարգարեի մարմինը փոխադրվել է իրենց ադերա կամ ծարա քաղաքը և թաղվել է աթորանիստ եկեղեցում ավակ խորանի տակ։ Ամովս մարգարե։ Ամովս մարգարեն հովիվ էր Թեկուայում, որ 6 մղոն հարավ է Բեթխեհեմից։ Կանչվում է մարգարեանալու Օովսեի և Եսայիի ժամանակներում, այս պատճառով էլ ոման կարծեցին, թե վերջինիս հայրն է, սակայն դրանք տարբեր անձինք են։ Ամովսը կանխասաց եզերքի փրկչի գալուստը, կանխապես պատմեց նաև Իսրայելի գերեվարությունը դեպի Ասորեստան և Հուդայինը դեպի Բաբելոն, կշտամբելով հրեաների չարությունն ու անգթությունը։ Երբ Ամովսը մարգարեանում էր Բեթելում, տեղի քուրմ Ամասիան սաստեց նրան ասելով. «Ետ դարձիր Հուդա, քանզի իրավունք չունես մարգարեանալու երինջների այս վայրում, որոնք կանգնեցրել է Իսրայելի Հերոբովամ արքան»։ Բայց Ամովսը նրան պատասխանեց. «Ուր Տերը հրամայել է, այնտեղ պիտի խոսեմ և հայտնեմ նրա պատգամները»։ Սրա համար ասում են Ամասիա քուրմը չարչարեց Ամովսին, ապա քուրմի Օովսե որդին երկաթե ձողը խրեց մարգարեի ծնոտը, և այդպես կիսամեռ վերցրեց տարավ նրան Թեկուա, և մի քանի օր անց այնտեղ վախճանվեց ստացած վերքից ու թաղվեց իր ծննդավայրում, և նրա գերեզմանն այնտեղ էր մինչև քրիստոնեության ժամանակները։
Եվ ոչ միայն ամովսը, այլև գիրք ունեցող ու չունեցող մարգարեներից շատերը մարտիրոսական մահվան փերացան այս աշխարից, սակայն այս մասին գրավոր հիշատակություններ չմնացին։ Այս մասին վկայում են Քրիստոսի և առաքյալների խոսքերը, որոնք հանդիմանում էին հրեաներին որպես մարգարեներին կոտորող հայրերի շարավիղով ընթացող որդիներ։ Աբդիա մարգարե։ Աբդիու կամ Աբդիա, այսինքն Աստծո ծառա, մարգարեն Սյուքեմի բետակարան ավանից էր։ Նա Ակաաբի հազարապետն էր և այն երրորդ հիսնապետը, որին Ոքոզիա արքան ուղարկեց Եղիա մարգարեի մոտ, և որը խոնարհությամբ կարողացավ մեղմացնել Եղիայի սիրտը և վերջինիս համար քիչ հալածանքներ չկրեց, ինչպես նաև դրանից առաջ Հեզաբելի հալածանքներից թաքցրեց 100 մարգարեների, իսկ Եղիային աշակերտելուց հետո ընտրվեց լինելու մարգարե։ Այս ըստ եբրայական ավանդության և հին վկայություններից շատերի, սակայն կան նաև եկեղեցու այլ հայրեր և մեկնիչներ, որոնք ասում են, թե Եսայի մարգարեի օրերին ուրիշ մեկն էր Աբդիա մարգարեն։ Աբդիայի ասացները վերաբերում են քաղդեական գերությանը և այդ գերությունից վերադարձին, օրինակելով մեր փրկությունը Քրիստոսով բանսարկուի գերությունից։ Աբդիա մարգարեն հողին հանձնվեց Սամարիայում, ուր և քրիստոնեական շրջանում հայտնվեցին նրա նշխարները Եղիսե մարգարեի և Հովանես Մկրտչի ոսկորների հետ միասին։ Հովնան մարգարե։ Հովնանը որդին էր Ամաթիայի, Զաբուղոնի տարածքի Քոբերի կամ Ակոբերի, որ հետագայում կոչվեց Դիոկեսարիա, Գետ քաղաքից։ Եկեղեցու հայրերից ոմանք ըստ եբրայական ավանդության համարում են, որ Հովնանը այրի կնոջ որդի էր, այն, որին Եղիա մարգարեն հարություն տվեց, և թե նա Եղիայի աշակերտների թվում էր, և ապա տիրոջ կողմից ուղարկվեց Նինվե մարգարեական քարոզության, իսկ հետո խուսափեց այնտեղից վերադառնալ և իր մոր հետ միասին մնաց Ասորեստանում, որպեսզի չհանդիմանվի հրեաների կողմից, թե Նինվեի կործանման մասին իր ասածը չկատարվեց։ Այս և էլի ուրիշ ավանդություններ կան Հովնանի մասին, որոնք ստույգ չեն, այլ ստույգն այն է, որ Հովնանը Իսրայելի Հերոբովամ արքայի Հովասի որդու ժամանակակիցն էր, ինչպես վկայում է Սուրբ գիրքը, ուստի ժամանակակիցն էր նաև Օովսեե և Եսայի մարգարեների։ Հովնան մարգարեի քարոզությունը համընկնում է Ասորեստանի Սարդանաբալ արքայի ժամանակին, որի օրոք զեղությունն ու անարակությունը խիստ տարածված էր Նինվեացիների շրջանում։ Եվ թեև այդ ժամանակ թագավորն ու ամբողջ քաղաքը զղջացին, որով փրկվեցին կործանումից ըստ բարձրյալի անբավ մարդասիրության, բայց երբ պատուհասի վտանգն անցավ, դարձյալ վերադարձան նույն չարիքներին, որի համար էլ Տերը նրանց մատնեց մարերի վարբակ արքայի ձեռքը, որի դաշնակիցներն էին Բեղեսի Բաբելոնացին և հայոց առաջին պսակավոր արքապարույրը։ Այս պատճառով էլ Տովբիտն իր որդուն պատվիրում էր թողնել Նինվեն, քանզի գիտեմ, ասում էր, որ այդ քաղաքը պիտի կործանվի համաձայն Հովնան մարգարեի խոսքի։ Մեծ խորհուրդներ հայտնվեցին Հովնան մարգարեի անձով, որը դարձավ հեթանոսների քարոզիչը, ինչպես մի առաքյալ մարգարեների դասից, և փրկչի օրինակը, մանավանդ թաղման և երեկորյա հարության, որի մասին Սուրբ Վարդապետները բազմաթիվ գրվածքներ ունեն։ Փրկչի խաչելության ժամանակ հարություն առած ննջեցյալների մեջ ոմանք թվում են նաև Հովնան մարգարեին, որի գերեզմանը Զաբուղոնի Գետ քաղաքում էր։ Ոմանք էլ այն շփոթում են փխշտացիների համանուն Գետ քաղաքի հետ։ Հռոմի Գրիգոր հայրապետը պատմում է, որ իր սուրբ միայնակյացներից մեկը, երբ արդեն հոգին պիտի ավանդեր, տեսիլքով տեսնում է 3 սուրբ մարգարեների՝ Հովնանին, Եզեկիելին և Դանիելին, և պատկառանքով խոսելով նրանց հետ ավանդում է հոգին։ Միքիա մարգարե։ Միքիա մորաստացին ըստ ոմանց Մորաստայից էր, Հուդայի ցեղից, իսկ ըստ այլոց Մարաթայից, Եփրեմի ցեղից։ Ոմանք կարծում են, թե սա նա է, որ մարգարեացավ Ակաաբի առջև և քանզի արքայի կամքի համաձայն չխոսեց, մատնվեց Հովրամ արքայորդու ձեռքը, բանտի ու սովի տառապանքների։ Իսկ երբ Ակաաբը սպանվեց պատերազմում, ինչպես տիրոջ խոսքով մարգարեացել էր Միքիան, ասում են, թե Հովրամը նրան սպանեց մարտիրոսական մահվամբ, գահավեժ անելով կամ կախելով։ Սակայն թվում է, ճշմարիտ նայլոց կարծիքն է, ըստ որի Ակաաբի և Հովրամի ժամանակների այդ Միքիա մարգարեն, Հեմլեի որդին, տարբեր է այն Միքիա մարգարեից, որը հետագայում գրեց մարգարեական համանուն գիրքը և որը գործել է ավելի շատ Հուդայում,
քան Իսրայելում, Հովաթամի, Ակազի և Եզեկիայի օրոք, և ասում են, որ սա նույնպես մարտիրոսացել է սրախոխող լինելով։ Շատերը գրում են, որ Թեոդոս մեծ կայսեր կամ նրա որդիներ Արկադիոսի կամ Վոնորիոսի օրոք Հրեաստանում հայտնվեցին Սուրբ Միքիայի և Ամբակում մարգարեների նշխարները։ Այս մասին տեսիլքով հայտնվել էր Ելևթերուպոլսի եպիսկոպոս Սեբեննոսին, և Մորաստավանն էլ մոտ է Ելևթերուպոլսին։ Միքիայի մարմինը թաղված գտան Բարածսատ կոչված վայրում, որի գերեզմանը տեղի բնակիչները կոչվում էին Նեֆեսանեեմանա, այսինքն գերեզման և հիշատակ կամ հոգի հավատարիմ, քանզի չգիտեին Սուրբի անունը, բայց Աստված հայտնեց, որ դա ինքը Սուրբ Միքիա մարգարեն է։ Միքիայի առավել պանցալի մարգարեությունը վերաբերում է Քրիստոսի ծննդյանը Բեթխեհեմում, որը և կատարվեց Հերովդես արքայի օրոք։ Նաում մարգարե։ Նաում անունը եբրայերենով Նախում կամ Նահում, որ թարգմանվում է մխիթարություն, նույնացվում է Նոյ անվան հետ։ Նաում մարգարեն Անդրհորդանանի Բեգաբար շրջանի Եղկեսե քաղաքի Շմավոնի ցեղից էր։ Սկսեց մարգարեանալ Եզեկի արքայի օրոք, այն ժամանակաշրջանում, երբ Իսրայելը գերեվարվեց Ասորեստան, Նինվե, ուստի մխիթարում էր ժողովրդին մարգարեանալով նրանց դարձը գերությունից։ Ասում են, նինվեացիներին ապաշխարություն քարոզեց որպես մի երկրորդ հովնան, նրանից ավելի քան 50 տարի անց։ Եվ երբ նրանք չդարձան իրենց չարիքներից և շարունակում էին տառապանքներ պատճառել իսրայելացիներին, սպառնաց նրանց սոսկալի կործանմամբ և կորստով։ Եվ այդ սպառնալիքն իրականացավ 140 տարի անց, երբ քաղդեացիները գրավեցին Նինվեն և վերացրեցին Ասորեստանի թագավորությունը։ Իսկ Նաումը Եսայի հետ միասին մխիթարեց Երուսաղեմի բնակիչներին Եզեկիայի օրոք, ասելով, որ Նինվեի արքան չի մտնի Երուսաղեմ։ Նաում մարգարեն խաղաղությամբ վախճանվեց իր հայրենի երկրամասում, Բեգաբարում։ Ամբակում մարգարե։ Ամբակում մարգարեն ըստ ոմանց որդին է Սոմնացու, որին Եղիսեն կենդանացրեց, ըստ այլոց նրա ապրած ժամանակն անհայտ է։

Ժամանակ, ինչպես ասացինք, գտնվեց նաև Ամբակումի մարմինը, Ելևթերուպոլսի Սեբենոս եպիսկոպոսի կողմից, Կալա կամ Կիլա կոչվող քաղաքում, որ մոտ 2 կիլոմետր է հեռու Միքիայի գերեզմանից։ Ամբակում Մարգարեի պատգամները հզոր են, եւ հայտնի են նրա ահավոր մարգարեությունները փայտի վրա բևեռված փրկչի մասին, երկու ավազակների միջև, իբրև երկու գազանների։ Սոփոնիա Մարգարե Սոփոնիան որդի ներքուսի Շմավոնի ցեղից մարգարեացավ Հուդայի Հովսիա բարեպաշտ արքայի օրոք, որի ժամանակակիցն էր նաև Երեմիա Մարգարեն, ինչպես նաև Ողդա Մարգարեուհին։ Սոփոնիայի մարգարեությունները ուղղված են մնացյալ երկու ցեղերին՝ Հուդային և Բենիամինին, հրեաների գերությունից դարձի կանխասացության փանդերց, որ օրինակն էր Փրկչի կողմից մարդկային ցեղի ազատության։ Խաղաղությամբ վախճանվեց իր տանը։ Անգե Մարգարե Կարծվում է, որ ծնվել է Իսրայելի 70-ամյա գերության ընթացքում, Բաբելոնում, եւ Երուսաղեմ է վերադարձել գերադարձների առաջին քարավանի հետ, Զորաբաբելի գլխավորությամբ, որ երկրի կառավարիչ էր նշանակվել Պարսից թագավորի կողմից, որի գերիշխանության տակ էր գտնվում Հրեաստանը։ Իր մարգարեական գործունեությունը կապված է տաճարի վերաշինության սրբազան գործի հետ։ Գերադարձները թեև տաճարի շինությունը սկսել էին, բայց գործը ընդհատվել էր հատկապես սամարացիների միջամտությամբ։ Ընդհատումից հետո վերադարձողները այնքան զբաղված էին իրենց սեփական տների կառուցման գործով, որ գրեթե մոռացել էին աստծոտան շինությունը։ Անգեն հրապարակ է հանում և կծու կերպով դատապարտում է նոր երուսաղեմցիների այս անհոգությունը։ Երկրում տիրող սովը և երաշտը վերագրում է աստծո բարկությանն իրենց անտարբերության համար։ Իր մարգարեական գործունեությունը տևել է հազիվ 4 ամիս, Պարսից Դարեհ թագավորի երկրորդ տարում։ Նրա գրությունը 5 տակարանի երկրորդ կարճագույն գիրքն է, բաղկացած երկու գլուխներից, որոնք ինքնին պատգամներ լինելով ավելի շատ Մարգարեի պատգամների տեղեկագիրը կամ համադրությունն են, ուղված Զորաբաբելին եւ օրվա քահանայապետ Հեսուին։ Թեև ասում է Մարգարեն, նոր տաճարը հնի համեմատությամբ ավելի անշուք պիտի լինի, բայց այս փառքը ավելի մեծ պիտի լինի, քան առաջինը, որովհետև այս տան մեջ ձեզ խաղաղություն պիտի տամ։ Հավանաբար ակնարկում է Մեսիայի գալուստը։ Այն տաճարը, որին ընծայվեց Հիսուսը, այն տաճարը, որ երկիցս մակրագործեց և որի մեջ բազմիցս քարոզեց Զորաբաբելի կառուցել տված և Հերովդեսի կողմից կարևոր նորոգություն կրած տաճարն էր։ Զաքարիա Մարգարե Զաքարիան որդին էր Բարաքիայի և ժամանակակիցը Անգե Մարգարեի։ Երկուսն էլ սկսեցին մարգարեանալ Դարեհի թագավորության երկրորդ տարում, թեև Անգեն 2 ամիս ավելի շուտ էր սկսել մարգարեանալ։ Զաքարիա կամ Զիքրիա նշանակում է Աստված հիշեց կամ Աստծո հիշատակ։ Զաքարիայի խորհրդավոր տեսիլքներն ու պատգամներն ավելի առատ են, քան մյուս մարգարեներինը, զանազան օրինակներով և խորին տեսությամբ մարգարեանալով Քրիստոսի գալուստը և փրկագործական տնօրինությունները, այն աստիճան, որ եկեղեցու հայրերից մեկը Զաքարիա Մարգարեի գրածների մասին ասել է. «Խորունք խորությամբ նման են Աստծո շռնդալից հորձանքներին», և եթե պարզաբար խոսելիս լիներ, ոչ այնքան մարգարեություն, որքան ավետարանական պատմություն պիտի կարծվեր, ուր կանխասում է Քրիստոսի փառավոր մուտքը Երուսաղեմ Արմավենյաց տոնի օրը, Հուդայի մատնությունը, Սուրբ հաղորդության խորուրդը, բևեռների հետքերը Քրիստոսի ձեռքերին, նրա էջքը դժողք վերհանելու արթարների խմբերին, տիրոջ հարությունն ու փառքը, հեթանոսների ընդունումը և նոր եկեղեցու վիճակը։ Ոմանք համարում են, որ Զաքարիան քահանա էր և խեֆտացի, և շատերը սրան են վերագրում տիրոջ խոսքը Բարաքիայի որդի Զաքարիայի մասին, որ մարտիրոսական մահվամբ պահճանվեց տաճարի և Սուրբ Սեղանի միջև։ Մաղաքիա Մարգարե Եբրայերեն «Մալաք» նշանակում է հրեշտակ, և «Մալաքիա» հրեշտակ Աստծո։ Ընդհանրապես ոչ միայն հին, այլև նոր ուխտի շրջանում էլ հաճախ են մարդկանց հրեշտակների անուններով կոչում, ինչպես օրինակ Միքայել, Գաբրիել, Ռաֆայել, Սերովբե, Քերովբե, Անգելուս, սա հրեշտակների հանդեպ ջերմերանդ փափագի, նրանց բարեխոսությունը ընդունելու և նրանց մաքրությանը նմանվելու ձգտումն է։ Մաղաքյան մարգարեներից վերջինն էր Զաբուղոնի ցեղից, Սուպի երկրամասից, ժամանակակից Անգե և Զաքարիա մարգարեների, բայց նրանցից կրտսեր։
Կանզի սկսեց Մարգարեանալ Զորաբաբելի

տաճարի շինությունից հետո, ուր նաև խրատում է տաճարի քահանաներին, մարգարեանում է Ահարոնյան քահանայության խափանումը և ավետում է Քրիստոսի գալուստն աշխարհ նախընթացությամբ իր պատգամաբեր երկրորդ եղյայի, այսինքն Հովանես Մկրտչի։ Բազմաթիվ այլ հանգամանքներ էլ է այսպես պարզորոշ կերպով կանխասում, որպես առավել մերցավոր նոր օրենքին, քան մարգարեների դասին։ Ասում են, որ Մաղաքիա մարգարեն խաղաղությամբ վախճանվեց երիտասարդ հասակում և թաղվեց իր գյուղում։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 83-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Անքնին բարձրյալ ահեղ զորություն Արարածների Տեր Երկնքի Թագավոր Հրեշտակների Ստեղծող Մտքի Գոյարան Հրեղենների Արարող Հոգիների Բարի Պետ Ապավինության Աջ Հանգստարար Անդորություն Լույսի Տեսություն Բերկրալից Պայծառություն Երանության Ճանապարհ Կենթանության Պատճառ Բանականության Առիթ Փրկություն Առանց Չարության Խաղաղության Առաջնորդ Ամուր Պարիսպ Պահապան Պատվար Մեծ Օրհնության Բոցեղեն Ցանկապատ Անոխակալության Սահման Այս ողբերգության Մատյանի խոստովանական աղոթքներում բարությամբ հիշիր նաև մարդկային ազգի մեր թշնամիներին և շնորհիր նրանց քավություն ու ողորմություն։ Իմ պատճառով, իմ հանդեպ քո առած սիրուց, մի բարկացիր Տեր նրանց վրա, իբրև սուրբերին բամբասողների, այլ ներիր նրանց հանցանքները, որպես չարերին կշտամբողների և իրավամբ նախատողների։ Արդ երբ նրանք և ես քեզ ներկայանանք արդարադատ, նրանց մեջ կլինեն մեր հանդեպ փոքրինչ հանցավորներ և թերևս իրավացիորեն մեզ բամբասողներ, մինչդեռ քո հանդեպ իմ ուխտազանցությունները ամենապարքև, բազմօրինակ են, անթիվ և անկշռելի։ Արդ հիշիր քո մեծությունը Տեր, նայելով իմ անարգությանը, երբ ինձ ատողների համար բարիք խնդրեմ քեզանից, դու էլ քեզ ատողների համար ըստ քո մեծության հրաշագործիր անճար բարիքներ։ Մի սատակեցրու ինձ խածատողներին, այլ փոխիր, արմատախիլ անելով երկրավոր խոտան բարքը, արմատացրու բարիքներ և իմ և նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես և հույս, իսկ ես խավար և հիմար, դու իսկությամբ բարի գովելի, իսկ ես ամբողջովին չար ապիկար, դու Տեր երկրավորների և երկնավորների, իսկ ես շնչիս և հոգուս վրա իշխանություն չունեցող, դու բարձրյալ զերծ կարիքներից, իսկ ես ենթակա տաժանքի ու վտանգի, դու վեր երկրավոր կրքերից, իսկ ես կավ անարգ գարշելի, դու հավիտյանս մնում ես անբավ բարձրության մեջ ըստ մարգարեի, իսկ ես միշտ կորչում եմ նույն խոսքի համաձայն, քո մեջ չկա մթություն կամ նենգություն, իսկ ես, որ ավանդն իմ չեմ պահում, այդ բոլոր նիսկ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, զերծիր շղթաներից, փրկիր խեղտումից, ազատիր տագնապից, պոկիր շղթաներից, հանիր պաշարումներից, թոթափիր կասկածանքից, սփոփիր տխրություններից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, հանդարտեցրու խռովություններից, ապաքինիր լալուց, բաժանիր հեծություններից, հեռացրու ողբերից, կազդուրիր կականումներից, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորիտ արյան փրկագնվածիս անտեսելով զուր մի կորցրու, մահվան ափը հասածիս առողջացրու բազմավտանգ հիվանդությունից։ Ահա բարդվեցին, կուտակվեցին ընդունային գլորված տարիներս այն օրից, երբ մորս արգանդի անդաստանից լույս աշխարհ եկա ես, անպիտանս և մեղքի ժառանգության դժնիկ փուշս։ Մի լինիր ինձ խոցոտիչ խայթոց, ինչպես որ եղար Հուդայի տոհմի և կամ Եփրեմի զավակի համար։ Եվ որովհետև հոգուս մեջ բարեսերմ ցորենի փոխարեն, տնկեցի և բուսցրի խայթող, թունավոր ու թմրեցուցիչ խոտեր ըստ գրքի խոսքի, որ ասված է ավետարանից առաջ, ինչպես չկոչեմ անձն իմ գարշելի անդաստան, մեղքի անիծաբեր փշերով խեղտված։ Չսերմանեցի արդարություն ըստ Օֆսեի խոսքի, ինչպես հնձեմ և հավաքեմ կյանքի բերքը։ Հոգուս մաքրության կուսական ստինքները թարամեցին,
ինչպես մարգարեն է ասում Իսրայելի մասին. Բայց դու, Տեր, կարող ես դրանք նույնությամբ վերականգնել. Հուդայի մոլի բարքի համաձայն լայնացրի ընդարձակեցի կամքիս մահիճը հոմանի դևերի համար. Քո ձեռքին է դարձյալ այն ամփոփելը նույն զգաստությամբ. Եթե մարմնական կցորդությունը տեսանողի հետ անարատ դարձրեց պորնիկին, ապա դու, փրկություն, հոգեպես միանալով ինձ կրկնապատիկ կմաքրագործես. Եթե այս անկենթան արեգակը, որ ստեղծել ես մատակարարելու երկրին, ցամաքեցնում է ճահիճների ցեխը և հասունացնում խաք պտուղները, ապա դու, ստեղծողդ ամենի, հոգիդ աստուծո, որքան ավելի կկարողանաս իսկույն վերացնել չարիքների աղտոտ տիղմը և կուտակված մեղքերի պիղծ թարախը։ Ուստի այս խոսքի կարգում շտապեցի բարին հայցել քեզանից ինձ ատողների համար, որպեսի մահապարտ տարագիր հանցավորիս չմերժես հզորիտ ամենախնամ աչքից, օրհնված գթություն։ Արդ կենագործիր ինձ, ամենամեղիս, մարմնիս անդամներով և հոգուս բնությամբ, միշտ խորհելու քոնը։ Բարեգործների համար բարիք խնդրելը բնության օրենք է, և մարդիկ հոժարակամ հակված են դրան։ Քանզի արդարև ամեն տարիքի մարդ կարող է այդ մեկ պատվերը կատարել, իսկ երկրորդի կատարումը նույն հոգածությամբ նշանակում է նմանվել Աստծուտ, այդ պատճառով էլ գերադասեցի աղերսել թշնամիներիս համար, քան բարիք ցանկալ բարերարներիս։ Եվ արդ մեկի փոխարեն երկու անգամ հիշիր նրանց, ովքեր քո բարձր անունով ընդունեցին անարժանիս, և իբրև արդարի ու մարգարեի վարձատրիր նրանց, Տեր ամենառատ, բարերար և անոխակալ, թեպետ և հույժ թափուր եմ արժանիքներից, բայց նրանք ըստ իրենց հավատքի և իրենց հուսալիր ակնկալության պատճառով ողջամիտ կամքով նայում եմ պատճապարտ գերուս, որպես թե հոգուս ծածուկ պահարանում լրիվ ունենամ կեցուցիչ մասունքդ։ Եվ դու, անսահման քաղցր գթությամբ մոտենալով մեղավորիս, որ չեմ կարող թաքնվել քո աչքից կամ խույս տալ քո արդար քննությունից, մաքրիր և անխայտառակելի պահիր տիեզերական դատաստանում։ Եվ ինչպես սիրելիներդ են կամենում ինձ անարժանիս, վայելչաբար պատվել քեզ համար, նայելով կրոնավորական բարեկերպ զգեստիս և անտեղյակ լինելով իմ ծածուկ արատներին երանի տալիս եղկելուս, այնպես էլ դու, հնարագյուտ, ամենապարքև, օրհնված, մարդասեր, ողորմած բոլորի հանդեպ, ամենաթշվառիս հեծության համար հաշտվիր նրանց հետ ըստ նրանց հավատի, և ամենափորձ, ահեղ դատաստանի վերջին օրն ընծայիր նրանց, պարգևիր անեղծ մեծությունդ և անթարան պսակդ։ Դու անվատնելի անհատում գանձերի մեծ և փրկական գրավականն ես Ստրուկիս և Սովյալիս համար, որպեսի քեզանից առատապես պարգևված խոսքով երկնային առևտուր անեմ։ Տեղ պատրաստիր ինձ հանդարտ ջրերի մոտ, հաստատիր անփոփոխ և պատրաստ վստահությամբ, կարգիր ինձ համար օրհնաբանված անկեղակարծ հույսի ամրություն, տուր ինձ ամենախնամ անաչառ պաշտպանություն, սասանվածիս բարի անդորություն, տարակուսածիս լույսի ապավինություն, ողբալիս մեծ երջանկություն, վհատվածիս կյանքի օգնություն, լքվածիս հաստատուն օժանդակություն, նահանջածիս անսայթակ վերընթացություն։ Քանզի քոնն է այդ բոլորը, քեզանից է այդ ամենը, և քո ձեռքով է բաշխվում այն ամենը, որ ստուգապես պիտանի է բոլորի կյանքի համար, և քեզ վայել է փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դաշնամուրային Սոնատ, համար 10, դո մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 դաշնամուրային սոնատը դո մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Օլիմպոս տանող ճանապարհը անցնում է Պրահայով։ Ժամանակին բանաստեղծը գրել է. Խաղաղության կոնգրեսներ մեծ Պրագայում այն գեղեցիկ։

Սիրելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին, ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Առաջին հաղորդումը նվիրվում է անվանի ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին։ Քանի որ նրա ձայնագրությունները չեն պահպանվել, նրա հիշատակը պայծառացնելու համար հաղորդման ընթացքում հնչեցնում ենք Աշոտ Աբաջյանի արվեստագիտների կատարումները։

Գիրոկ պրահան գեղեցիկ է, և ոչ միայն ճարտարապետությամբ, պատմական կոթողներով, այլև հոգևոր կյանքի հարուստ ավանդույթներով։ Միայն երաժշտական արվեստում կատարված մեծագործությունները բավական են, որպեսզի Պրահան համարվի աշխարհի խոշոր մշակութային կենտրոններից մեկը։ Անգերագնահատելի է չեխ կոմպոզիտորների ներդրումը եվրոպական դասական երաժշտության ձևավորման և զարգացման ասպարեզում։ Հայտնի Մանհեյմյան դպրոցի ներկայացուցիչներ Յան և Վացլավ Ստամիցները մեծապես նպաստել են դասական սիմֆոնիա երաժշտաձևի բյուրեղացմանը, սիմֆոնիկ նվագախմբի որպես կատարողական կառույցի կազմակերպմանը։ Նշենք նաև Բեթհովենի բարեկամ 60 սիմֆոնիաների հեղինակ Վոյտեխ Յիրովիցին, Յոզեֆ Միսլիվեչեկին, որին Մոցարտն անվանել է «Աստվածային չեխ»։ Այս և մյուս մեծերի նվաճումները հնարավորություն ընձեռեցին Բեդրժիխ Սմետանայի ազգային հիմքի վրա հիմնադրելու չեխական դասական երաժշտության դպրոցը, իսկ Անտոնին Դվորժակին կերտելու ազգային սիմֆոնիկ դպրոցը։ 18-19-րդ դարերում Պրահան, ինչպես նաև Վիեննան, Բեռլինը, Փարիզը կատարողական արվեստի աշխույժ կենտրոններից էին։ Այստեղ են կայացել Վիվալդիի մի շարք օպերաների պրեմիերաները։ Նույնը և Մոցարտի «Դոն Ժուան» և Տիտոսի «Գտասրտությունը» օպերաների պրեմիերաները հեղինակի ղեկավարությամբ Պրահայի անունն է կրում Մոցարտի «Ռե մաժոր» սիմֆոնիան։ Պրահայում հյուրախաղերով հանդես են եկել Բեթհովենը, Պագանինին, Բերլիոզը, Լիստը, Վագները, Չայկովսկին, Սենսանսը և ուրիշները։ Բարձր կատարողական վարպետությամբ աչքի էին ընկնում Պրահայի կոնսերվատորիայի շրջանավարտներ, ջութակահարներ Յոզեֆ Սլավիկը, Ֆրանտիշեկ Օնդերժիչեկը, Ֆերդինանդ Լաուբը և հատկապես Յան Կուբելիկը։ Իթևս այլ դժվարին գործերի Պագանինիից հետո Յան Կուբելիկը առաջինը սկսեց կատարել անհնարին համարվող նրա կապրիսները։ Ոչ պակաս բուրն էր Պրահայի երաժշտական կյանքը 20-րդ դարում։ Պրահայի օպերային թատրոնը ծաղկում ապրեց դիրիժորներ Ալեքսանդր Ցեմբլինսկո, Օտակար Օստերչիլի, Վացլավ Տալիխի, Ջորջ Սելլի, Օտակար Երեմիաշի օրոք։ Սիմֆոնիկ երաժշտության բնագավառում լայն գործունեություն էին ծավալել նաև դիրիժորներ Կարել Անչերլը, Վացլավ Սմետաչեկը։ Իրականացան Լեոշ Յանաչեկի, Բոգուսլավ Մարտինոյի օպերաների պրեմիերաները, կատարվեցին Ալբան Բերգի «Ոցեկ» օպերան, Շոմբերգի «Սպասում» մոնոդրաման, Պրոկովյևի «Արամ Խաչատրյանի» բալետները և այլն։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո մեծ համբավ ձեռք բերեց 1946 թվականին հիմնադրված Պրահայան Գարուն փառատոնը, որի շրջանակներում տեղի են ունենում երաժիշտ կատարողների միջազգային մրցույթներ, ընդ որում հաղթողները սովորաբար ելույթ են ունենում նաև մրցույթին հաջորդող բուն փառատոնում։ Հեղինակավոր ժյուրիի կազմում մասնակցել են Դավիթ Օյստրախը, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Լև Օբորինը և ուրիշներ։ Այս մրցույթների դափնեկրի կոչման են արժանացել թավջութակահարներ Դանիել Շաֆրանը, Ռոստրոպովիչը, Յոզեֆ Խուխրոն, Ալեքսանդր Վեչտոմովը, Վերա Սոուկուպովան, Ստեֆանիա Վոյտովիչը և ուրիշներ։ Թե մրցույթներին, թե փառատոններին մասնակցել են նաև մեր հայրենակիցները։ Այժմ անդրադառնանք մեր դափնեկիրներից երեքին՝ Աշոտ Աբաջյանին 1922-1957, Մեդեա Աբրահամյանին 1932 և Ժան Տեր Մերկերյանին 1936։

Ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանը միջազգային մրցույթի հայազգի առաջին դափնեկիրն է։ Այս պատվավոր կոչումը նրան շնորվեց 1953 թվականին Անտոնին Ռեյխայի անվան մրցույթում։ Նախ մի քանի խոսք Անտոնին Ռեյխայի մասին։ Կոմպոզիտորը ծնվել է 1770 թվականին Պրահայում։ Որպես ֆլեյտահար 18 տարեկանից նվագել է Բոննի սիմֆոնիկ նվագախմբում, որտեղ ալտեր նվագում նաև Բեթհովենը։ Իսկ Համբուրգում Ռեյխան դաշնամուրի դասեր է տվել։ 1808-ից մինչև կյանքի վերջը, 1836 թվականը ապրել է Փարիզում, ուր դասավանդել է կոնսերվատորիայում։ Ռեյխայի սաներից էին Բերլիոզը, Լիստը, Գունոն, Ֆրանկը։ Ահա թե ում անունն է կրում հիշել պատվական և պատասխանատու մրցույթը։ Դառնալով մրցույթին, նշենք, որ դափնեկրի կոչման արժանացան նաև չեխ երաժիշտները, որպես ֆլեյտահար Ֆրանտիշեկ Չեխը և կլարնետահարուհի Բոժենա Կուբիցովան։

Աշոտ Աբաջյանի մասին որոշ տեղեկություններ ենք քաղել, մուզիկալնե կոնկուրսը «В прошлом и настоящем» տեղեկագրքից, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ, ֆագոտահար Գարի Մայելյանի «Ֆագոտ в Արմենիի» ձեռագիր աշխատությունից, ժամանակի մամուլից, Բերլինի 1951 թվական և Պրահայի 1953 թվական փառատոնի և մրցույթի բուկլետներից, որոնք տրամադրել է պրոֆեսոր Արմեն Բուդախյանը։ Աշոտ Աբաջյանը ծնվել է 1922 թվականին Ալեքսանդրապոլում։ 1946-48 թվականներին սովորել է Երևանի կոնսերվատորիայում։ Աշոտը ֆագոտահար Անդրանիկ Գալստյանի լավագույն սանն էր։ Ոսմանը զուգահեռ երիտասարդ երաժիշտը աշխատում էր Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի նվագախմբում։ Հավատարիմ սանը, հետևելով ուսուցչին Գալստյանին, նույնպես տեղափոխվեց Մոսկվա, ուսումը շարունակեց Չայկովսկու անվան կոնսերվատորիայում, անվանի մանկավար Իվան Կոստլանի դասարանում և ավարտեց այն 1952 թվականին։ Մոսկվայում էլ ֆագոտահարը ուսումը զուգակցում էր աշխատանքին, նվագում մարզային ֆիլհարմոնիայում։ 1953-ից մինչև կյանքի վերջը, 1957 թվականը, Աբաջյանը աշխատել է Կիևի Շևչենկոյի անվան օպերայի և բալետի նվագախմբում, վերջին 3 տարիները դասավանդել Կիևի կոնսերվատորիայում։ Առաջին քայլերը միջազգային ասպարեզում Աշոտը սկսել է 1949-ին Բուդապեշտից, որտեղ երիտասարդության համաշխարհային փառատոնում արժանացավ դափնեկրի կոչման 3-րդ մրցանակ։ Իսկ 1951-ին Բերլինի համաշխարհային փառատոնում նվաճեց առաջին մրցանակը։ Աբաջյանի «Վերելքի գագաթնակետը» և Պրահայի «Հիշել մրցույթի պսակը» Վացլավ Սմետաչեկի ղեկավարած սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կատարած չեխ կոմպոզիտոր Անտոն Կոժելուհի կոնցերտներ։

Ցավոկաբաջյան ընդամենը 35 տարի ապրեց և չհասցրեց լիովին իրագործել իր տաղանդը։ Կարելի ասել, որ ֆագոտը Աբաջյանների տոհմիկ նվագարանն էր։ Ֆագոտահարներ էին նաև Խարկովի արվեստի ինստիտուտի պրոֆեսոր Գարի Աբաջյանը, Հայֆա քաղաքի Կոլ Իսրայել կամերային նվագախմբի մենակատար Էդվարդ Աբաջյանը։ Պրոֆեսիոնալ ֆագոտահարներ են նաև Աշոտի կնոջ ազգականները։ Այս երևույթը թերևս կարելի է բացատրել Աշոտի հմայիչ անձի և առնքնող արվեստի զորեղ ազդեցությամբ։ Երաժշտական յուրաքանչյուր մրցույթ, փառատոն ինքնին սիրո և խաղաղության հաղթանակ է, այդպիսին է և Պրահայան Գարուն փառատոնը։ Պատահական չէր, որ Ռեխայի անվան հիշյալ մրցույթի վերջում Պրահայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը Վացլավ Սմետաչեկի ղեկավարությամբ կատարեց Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան, որը խաղաղության և եղբայրության կոչ է համայն մարդկությանը։ Գրկախառնվեք, միլիոններ։

հարգելի ուն կնդիրներ, ներկայացրինք հայ դափնեկիրներին նվիրված եռապատումի առաջին հաղորդումը, նվիրված անվանի ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին։ Հնչեցին Բեդրժիխ Սմետանայի Վլտավա սիմֆոնիկ պոեմը, BBC սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի, Մարտին Ուլիխանյանի մանրապատումները Գարի Մայելյանի և Վարդան Ուլիխանյանի կատարմամբ, Անտոն Կոժելուհի դո մաժոր կոնցերտը Վալերի Պոպովի և մենակատարների անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Դմիտրի Կիտայենկո։ Հաղորդման հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Եռապատում շարքի հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանի Հոբելյանին։

Încet, Manrico Istretan, Giuseppe Verdi, trubadur operăiți, cătărețin Luciano Pavarottin, tenor, Evgenii Azgain, operăin Vagahumba, dirijor Leon Maghera. Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի, պարտիտներ և տոկատներ կլավեսինի համար, կատարում է Պիեր Հանթայա կլավեսին։

0: Հնչեցին Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի պարտիտները եւ տոկատները կլավեսինի համար, կատարեց Պիեր Հանթայը կլավեսին։
1: FM 91.1
0: Մաքս Բրուխ, Ջութակի կոնցերտ, համար 1, սոլ մինոր, օպուս 26, կատարում են Գյունգ Վաչանգը, ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

Հնչեց Մաքս Բրուխի համար մեկ ջութակի կոնցերտը, սոլ մինոր, օպուս 26. Կատարեցին Գյունգվա Չանգը, ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդման անդրադառնալու ենք հայ ինքնության առանձնահատկություններին, փորձելու ենք ուրվագծել, թե ինչ ասել է հայ եւ որոնք են հայ ժողովրդի հիմնական տարբերակիչ գծերը։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Պետհամասարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արթուր Աթանեսյանը։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք։
2: Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։
1: Որպեսզի մեր զրույցը հախուրն չստացվի, առաջնորդվենք հայության թեմային ձոնված հայ գրականության նմուշներով, որոնք կարող են կողմնորոշիչ հանդիսանալ։ Դենիկ Դեմիրճյանը 1920 թվականին մի հայտնի խոհագրություն ունի, պատկերացնում ենք արդեն անցումային ժամանակում գրված մի խոհագրություն, ցեղասպանությունից հետո, առաջին հանրապետություն, արդեն ով է զգացվում, քամի է զգացվում փոփոխությունների։ Այստեղ Դեմիրճյանը շատ ուղիղ մեջբերումներ կկատարեմ այս հաղորդման ընթացքում, ասում է, արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ հանելուկային Արարած։ Այնտեղ համատում է մեր էպոսի կերպարների հետ, Դավիթ, չէ, դանդալոշ, խոնար ու միամիտ, բայց նաև հերոս, ասում է, որ ամեն հայ մի փոքր շիրակեցի է Դոն Քիխոտի հոգեբանությամբ, Ձենով Օհանի կերպարը, քծնող խոտարի լծի տակ ստրկացողի, անհավատալի է, ասում է, հայը իր ստորության մեջ, բայց նաև անչափելի իր վեհթռիչքներում, Գևորգ Էմինի զարմանալի հայ բանաստեղծությունն էլ այս կոնտեքստում կարող ենք հիշել, տեղով մեկ զարմացք է հայի վերաբերյալ, անընդհատ կրկնվում է զարմանալի հայ, զարմանալի հայ։ Ինչ կասենք այս զարմանալի ֆենոմենի մասին։
2: Իսկապես հակասություններով լի կերպար է ստացվել և որպես շարունակություն շատ քրիստոնյա, շատ հավատացյալ և միևնույն ժամանակ ոչ քրիստոնյայի կյանքով ապրող այս շարքը երկար է և իսկապես հերքելի չէ, սա է հարցը մեզ համար, եթե մենք կարողանայինք հերքել գոնե մասսայական տեսանկյունից, որ այս որակները չեն կրկնվում, զանգվածաբար և նաև սերնդեսերունդ չեն փոխանցվում, ապա այս ամենին կվերաբերվեինք որպես գեղարվեստական ստեղծագործություններին և նաև պատմական փաստերին, որոնք կամ ընդհատվել են, կամ փոփոխվել են և խնդիրը լուծված է, բայց այդպես չէ, իսկապես զանգվածաբար և շարունակվում են և փոխանցվում են սերնդեսերունդ այս հակասությունները։ Մենք այսօր ևս տեսնում ենք, իմ ընկերներից մեկը հայագետ, ով հայազգի չէ, Հայաստանում լինելով և հայերեն ազատ խոսելով, բազմիցս ասել է, որ ես քրիստոնյա Հայաստան գալով, որպես իմ երկիր գալով, որպես հայագետ, երբեք չեմ համակերպվում այն տեսարանների հետ, որոնք որ տեսնում եմ իմ առաջ, ոչ քրիստոնյական տեսարաններ, այսինքն ոչ բարոյական, ոչ էթիկական երևույթներ, որոնք որ իրականացում են բարբերաբար, շատ հաճախակի տիպիկ են, և միևնույն ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր դա անում են, ասում են, որ քրիստոնյա են։ Հիմա այս ասացի և արածի միջև կա մեծ հակասություն, և իմ տեսակետը այն էր, որ մենք եվրոպացի ենք մեր մտածողությամբ, այսինքն կանոնակարգված ենք, կարգապահ ենք, բայց մեր վարքով ասիացի ենք, այսինքն խախտում ենք անընդհատ այնինչ ճիշտ ենք համարում, ինքներս ենք խախտում, և հասկանալով, որ դա վատ է, այնուամենայնիվ անում ենք։ Այ եթե հակառակը լիներ, օրինակ արևելյան լինելով մեր մենթալիտետով, չունենալով կարգապահություն, չունենալով կանոնակարգվածություն, սկզբունքներ մեր մեջ, բայց վարքում լինեինք եվրոպացի, այսինքն գոնե զանգվածաբար անեինք այն, ինչ պետք է և ոչ թե ինչ ուզում ենք, ապա հաստատ կդասվեինք երևի այսօրվա արաբական երկրների շարքին, որոնք որ զարգացում են ապրում, Էմիրատներ և այլն, իսկապես արևելյան մտածողություն ունենալով այդ մարդիկ ստեղծեցին պետություն, որտեղ որ կարգ ու կանոնը կարգավորվում է եվրոպական ստանդարտներով, արևմտյան ստանդարտներով, և դրանք հանրային գոնե համակեցության համար անհրաժեշտություններ են։ Մեզ մոտ հակառակն է, և այդ երկու տարբերակների մեջ ես կնախընտրեի այն, ինչ մենք չունենք, այսինքն մտածիր ինչպես ուզում ես, բայց արա այնպես, որպեսզի միասին կարողանաք ապրել, այս սա է խնդիրը։ Մյուս երևույթը, որը որ շատ ևս կարևոր է, մեր ինքնության իսկապես բաղկացուցիչներն են, ես վերջերս երիտասարդական մի խմբի հետ անում էի քննարկում ինքնության վերաբերյալ, և տարբեր, գիտեք, մարզերից եկել էին երիտասարդներ, աղջիկներ, տղաներ, խնդրեցի նշեն հիմնական բաղկացուցիչները մեր ազգային ինքնության, ասացին եկեղեցի և կրոն, ասացին լեզու և մշակույթ, ասացին պատմություն, ոչ ոք չասաց հողը. Երկար սպասեցի, խնդրեցի նորից մտածել, վերջապես մի աղջիկ ասաց, հողն է մեր ինքնության մի մասը, ես կասեի, որ դա այն բացակայող օղակն է, որը մենք մեր ինքնության մեջ գիտակցական մակարդակում ունենք, փաստացի ունենք դեռևս Փառք Աստծո, բայց գիտակցության մեջ այդ հող որպես բաղկացուցիչ կամ թերագնահատված է, կամ անգամ գիտակցված չէ, և ստացվում է ինչ, որ եթե բաղկացուցիչները մեր ինքնության, մեր լեզուն է, մեր մշակույթն է, մեր կրոնն է, բայց ոչ հողը, ապա մենք կարող ենք լեզուն, կրոնը և մշակույթը տանել ցանկացած տեղ, դենվել նորից այլ երկրների և հողի վրա, և կառուցել մեր համայնքները այլոց հողերի վրա, այս է խնդիրը, իսկ մի օր այդ հողից մեզ կարող են հանել և նորից քշել մեկ այլ հող, սեփականը պիտի ունենալ։ Տեսեք ինչ է արել թյուրք ժողովուրդը, այն լինելով քոչվոր և չունենալով իրենց տունը, վերջի վերջո եկան այն եզրակացության, որ այն ինչ տանում բերում են այստեղ այն տեղից վերցնելով, պետք է միտեղ կանգնեցնել և կառուցել և հավաքել։ Այս է, որ կարևորագույն սկզբունք է, մենք հակառակը ունենալով այդ կուտակված արժեքները անընդհատ դրանք տեղից տեղ ենք տանում։ Ինձ համար բոլորովին հպարտություն չէ, այն ինչ մենք փաստացի ամրագրել ենք ցեղասպանության ժամանակահատվածի վերաբերյալ, որ կրկին վերցնելով աստվածաշունչ գնացինք դեպի անապատ։ Բոլորովին լավ բան չէ, որ մենք այդ աստվածաշունչը տանում բերում ենք անընդհատ, եթե դա լիներ քարոշչության նպատակով, աստվածաշնչի և քրիստոնեության տարածման համար, եթե դա լիներ միսիա, առաքելություն, որը մենք կտանեինք, ապա դա կլիներ շատ կարևոր, բայց մենք միսիոներ քրիստոնյա չենք, մենք գաղթող քրիստոնյա ենք, և այդ քրիստոնյա գաղթականի կերպարը մեզ խոցելի է դարձնում, վերջի վերջո պիտի բաղկացուցիչներից մեկը մեր ինքնության հողը ամրագրենք որպես անհրաժեշտություն։ Այն, որ դա չենք արել նաև այս ներկայիս պայմաններում, պատճառն է, որ շատ հեշտ հողեր ենք անզնում, բաժանում, և ոմանց համար, ում համար հողը տունն է, իսկ տունը ինքնության մի մասը, այդտեղ ապրողների համար հող տալը անընդունելի է, կյանքը տալու հետ է նմանեցվում սա, նույն արցախահայությունն էր, կորցնելով հողը կորցրել են նաև կյանքը, տվել են երկուսն էլ, իրենց եսն են կորցրել։ Մեզանում այս հավաքական կերպարը հայաստանցի, իհարկե ենթադրում է, որ այստեղ եկվոր հայերը շատ-շատ են, և գալով այստեղ իրենք արդեն հողը տվել են մի քանի անգամ, օրինակ արևմտահայերը կամ արաբական աշխարհի արևելքի հայկական համայնքների հայերը, գոնե մեկ անգամ արդեն նախկինում իրենց հողերը կորցրել են մեր արևմտյան Հայաստանում, հիմա նաև օրինակ սիրահայերն են կորցրել իրենց տունը տեղը Սիրիայում, և եկել են այստեղ արցախցիները ևս, և ստացում են նորից մի հանրույթ հայերիս, ում համար պահպանված է լեզուն, քիչ թե շատ պահպանված է մշակույթը, կրոնը, բայց դարձյալ հողը հարց է, ո՞րն է մեր հողը, այն ինչ Հայաստանում է, դա էլ է վիճարկվում, քննարկվում։
1: Խոսելցիք հայ ինքնության բաղկացուցիչների մասին, դրանց քրիստոնեական բաղկացուցիչի մասին, նաև ասում է Դերենիկ Դեմիրճյանը, հավատալ կարելի է, որ ինքն է շինել այդ բոլոր հոյակապ վանքերն ու եկեղեցիները, խոսակցություն ես լսում հայվյանքի կեսը եկեղեցի ու աստված է, լցրել է իր երկիրի եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ էլ չի մտնում աղոթելու, ինչը ցավալի է, ինչը նաև զարմանալի է հենց հայ ինքնության մասին խոսելիս։ Դառնանք հենց շարունակելով հողի թեման պետականաշինությանը, Դեմիրճյանն ասում է հայը անկարգ է և անիշխանական թե հասարակության, թե պետության և թե գաղափարների մեջ, անմիաբան է ու խռովարար, թեև տեսնում ենք դայերով երազում ենք անկախ պետականության մասին, նորից շարունակում ենք մեջբերումը, իր պետությունն է ուզում ստեղծել, չի ուզում ստեղծել, ինչ իմանաս, մի ձեռը ճանկրտելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքը չիքի անում հիմքից քանդելու։
2: Եթե մենք նայենք մեր օրինակ զինանշաններին, պետական զինանշաններին, ապա և նաև մշակութային երևույթներին, ապա կտեսնենք, որ իսկապես որոշ շատ կարևոր հենասյուններ կառուցվել են, բայց ինչ պետք է դրա վրա կառուցենք եւ ավելացնենք, սա բացակայում է եւ մեր զինանշաններում կա այն, ինչ եղել է, կա ինչով մենք մատուցվել ենք աշխարհին, ներկայացել ենք, բայց չկա այն, թե ուր ենք գնում, ո՞րն է հաջորդ փուլը եւ այդ շարունակելիությունը, այն ճանապարհը, որտեղ որ դու գնալու ես, որտեղ ենք նայում մենք, բացակայում է եւ հասկանալի է, օրինակ, որ այսօր վիճարկվող մասի սարը, վիճարկվող զուտ պաշտոնական մակարդակում, որովհետեւ սա մեր յուրաքանչյուրիս ինքնության մի մասն է եւ որևէ մեկ չի կասկածում դրանում, սակայն տեսեք, հենվելով մեր պատմության վրա, մասի սարի վրա, որտեղ պիտի նայենք, հաստատ ոչ արագածին, դեպի վերևը միգուցե, դեպի գագաթները, փորձենք բարձրանալ մասիսը, մոտենանք ավելի մոտ, դառնանք ավելի բարձր գաղափարներին եւ նպատակներին, այս ձևակերպումները մեր զինանշանների եւ նաեւ դրանց մեկնաբանողների մոտ բացակայում են, բայց դա հրաժեշտություն է մարդու կյանքում իմանալ հաջորդ նպատակը, որպեսզի գնաս, քանի որ սա բացակայում է, մենք կարծես շիվարած կանգնել ենք, իմանալով ով ենք, բայց չիմանալով ուր են գնում, որտեղ են գնում, եւ սա այն պատմական, փիլիսոփայական, գրական հարցերից մեկն է հիմնական, որը մենք մեզ միջև այսօր տալիս ենք, ուր են գնում, ով ենք մենք, գիտենք քիչ թե շատ, որտեղ են գնում, չգիտենք։
1: Հայի սրտում բուն են դրել ազգային կոմպլեքսներ, բարդություններ, սպիներ, դրանք արմատացել են եւ մենք շարունակում ենք ապրել առանց դրանցից հրաժարվելու։ Մեր բերեմ Դեմիրճյանին, ինձ թվում է, թե մի շատ մեծ վիրավորանք կա հայ սրտի խորքում, շատ խորը թաքնված։ Ճապոնացու պես, որ երբ մեկից խորապես վիրավորվում է, հայը կանչում է իր բարեկամներին, հայտնում է իր վիրավորանքը եւ վերցնելով դանակը պատրում է իր որովայնը։ Կամ այն արծվի վիրավորանքն է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից, թփրտում է, թե վերը կոտրում, գերակուր ես մեկնում, չի ուզում։ Փաստորեն այս վիրավորանքը, որ արմատացել է մեր սրտերում, այն արդյոք չի խանգարում ապրել մեզ ներկայում եւ շարժվել դեպի ապագան։
2: Եվ այդ վիրավորանքը, որը որ օբյեկտիվ պատճառներ ունի նաեւ, զրկանքները, բարդ համակեցությունը թշնամիների հետ, ովքեր չեն ուզել եւ չեն ուզում մեր գոյությունը, ստեղծել է հավերժ պայքարի օրակարգ եւ մենք դրանում լինելով միշտ չէ որ հաղթել ենք։ Դա է պատճառներից մեկը, թե ինչու ենք կարծես զրկված, նեղացած եւ ինքնաբավ չենք։ Մարդ եւ ազգ ինքնաբավ է դառնում հաղթանակների շնորհիվ։ Խնդիրն այն է, որ մենք նաեւ, պես ասած, իդեալիստ ազգ լինելով, որովհետեւ բոլոր հին ազգերը իդեալիստներ են, իդեալներով են առաջնորդվում, իդեալիստ ժողովուրդը սովորաբար շատ բարձր նպատակներ է դնում իր առաջ եւ եթե դրանց չի հասնում, այլ նպատակին նայել չի ուզում։ Դեմիրճյանի նմանությունը արծվի հետով չի ուզում նայել կոնկրետ փաստերին։ Ստեղծել է մի վիճակ, երբ որ մենք չհասնելով խոշոր հաղթանակների չենք էլ փորձում գնալ եւ գոնե այսօրվա փուլում զգտել կոնկրետ ավելի ռեալիստական նպատակների, դրանք հասնելով փորձել ավելի բարձր գնալ, միչեւ այսօր, օրինակ, մենք դնելով Արցախյան գոյամարտում հաղթանակի խնդիրը, դնելով ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, չենք դրել փոքր խնդիրներ, օրինակ տնտեսության զարգացում, արդյունաբերություն չունենք Հայաստանում, մենք չենք դրել մեր ազգային կրթության խնդիրը, մենք դրել ենք կրթության բարեփոխումների բարձր խնդիր, եվրոպականացման խնդիրը, կրթության մոբիլության խնդիրը, այսինքն երիտասարդների փոխանակումը, բայց չենք դրել պարզ մի խնդիր, դպրոցների, լավ դպրոցներ ունենալու խնդիրը եւ դրա լուծումը, որովհետեւ գտնում ենք, որ հա, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ։ Ուսակցություններից մեկի կարգախոսը մահ կամ ազատություն, դա է արտացոլում նաեւ, ինչու կամ, եթե մենք կարող ենք ձգտել ավելի կոնկրետ նպատակների, չհասցնելով դա մահվան, բայց գնալով դեպի ազատություն դրանով իսկ, եւ այդ գործը լակերպը, գործունեությունը մեզանում եւս անգամ սովորական կենցաղային մակարդակում ունի երկակի ստանդարտներ, մենք կամ պիտի լինենք շատ հարուստ, գերհարուստ բիզնեսմեններ, քաղաքական գործիչներ, կամ ոչինչ չանենք, Պատահական չէ, որ շատ շատերը փորձելով տուն կառուցել, օրինակ մարզերում առաջարկում են կոնկրետ աշխատավարձ կամ գյուղատնտեսական աշխատանք իրականացնելու համար, համագյուղացիներին աշխատանք են առաջարկում, իսկ իրենք հրաժարվում են, որովհետև դա իրենց այդ բարձր նպատակներից ավելի ցածր խնդիր է, մինչդեռ մեզանում ներգրվող աշխատուժի ներկայացուցիչները դա անում են շատ մեծ հաճույքով։ Ի դեպ, նշեցիք, որ իսկ ովքեր են դա ստեղծել, եթե մենք այսօր դա այդքան ակտիվ չենք ստեղծում, իսկապես նոր եկեղեցիներ կառուցում ենք, բայց այն եկեղեցիները չենք վերանորոգում, վերականգնում, ի՞նչն է խնդիրը։ Պատմաբան ընկերներից մեկը, որ ուսումնասիրում է ռուս ուղղափառ եկեղեցին, փաստեր է ներկայացնում այն մասին, որ ռուս ուղղափառ եկեղեցիների մեծ մասը ոսկով պատվեց իրենց գմբեթները մոնղոլ թաթարների իշխանության ժամանակ, մոնղոլներն էին, որ ասացին, ինչ ազգ եք դուք, որ ձեր եկեղեցիները այդքան վատ վիճակում են, որ դուք պաշտում եք Աստծուն ոչինչ չանելով, և հրամայել էին և ոսկի էին հատկացրել և ստիպել էին, որպեսզի այդ ոսկով պատվեն այդ եկեղեցիները։ Միգուցե դա մասամբ է ճիշտ, միգուցե պատմական պայմանավորվածություն ունի այդ ժամանակ, բայց փաստացի մենք մեր եկեղեցիները ինքներս ենք կառուցել, և դա արել ենք նաև, երբ որ պետականություն չենք ունեցել։ Այսինքն մենք ունենք յուրահատկություններ, որոնք որ իսկապես նաև պետք է ներկայացվեն որպես դրական, որպես հպարտության, որպես ինքնատիպության մի փաստ, և ոչ միայն մեկ փաստ, բազում փաստեր։ Միևնույն ժամանակ դա չպետք է մեզ տանի դեպի գոռոզամտություն, սա էլ է, որ մենք ունենք։ Գիտեք, ես հիշում եմ հոգեբուժարաններում իմ այցերի ժամանակ մասնագիտական բազմիցս առնչվել եմ պացիենտների հետ, ովքեր որ մոտենում էին և ինձ ասում, որ իրենք Նապոլեոններ են, իրենք Հիտլերներ են, իրենք այդ ուրեմն հիվանդանոցում առաջնորդ են, և ես մտածում էի, որ սովորական հայ մարդն էլ է այդպես անում, առողջ մարդը, երբ որ այս կամ այն արտասահմանցի է գալիս, այս մարդը մոտենում է և սկսում է պատմել, թե ինչպիսի տաղանդավոր առաջատար ազգ ենք մենք, որ մենք ենք ստեղծել ամեն ինչը, և երբ որ նայում ես այդ պատմողին, տեսնում ես նրա կեղտոտ մատերը և չսափրված երեսը և մանգրագետ խոսքը, հասկանում ես, որ դա թերարժեքության բարդույթից բխող գոռոզամտությունն է, նաև որոշակի փորձ ուղակի արդարացնելու իր այդ ոչ շատ բարենպաստ վիճակը։ Սա լուծում չէ, բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք լավ ապրել, ապրել մեր երկրում, մեր հողում, պետք է այդ երկու կոմպլեքսները մի կողմ դնենք, թերարժեքության բարդույթը, որ ունի պատճառներ, նեղացված, նեղացած, վտարված մարդու և ազգի, և գոռոզամտությունը մեր, ստախոսությունը, որը ստեղծում է գոռոզամտությամբ, երբ որ դու ասում ես բաներ, որոնք չեն եղել քեզ հետ, դու սուտ ես խոսում, երկուսն էլ պիտի մի կողմ դնենք, նայենք իրականությանը, օգտագործելով մեր մեծ ժառանգությունը, պաշարը, որը որ չենք կորցրել է, որը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, բայց շատ կոնկրետ հարցադրումներ անենք, շատ կոնկրետ նպատակներ, ռեալիստական, և դրանց լուծմամբ գնանք դեպի ավելի բարձր նպատակներ։
1: Կարծես թե խոսում ենք արդեն այն մասին, թե իբրև ազգ ինչ ենք անում մեր պետության հետ և ինչ չենք անում, եվս մեկ շատ համառոտ, բայց դիպուկ խոհագրություն կա Վանո Սիրադեղյանի հեղինակությամբ, որը կոչվում է «Խաչակրած բանակին սպասելիս», որում իրոք արտացոլվում է մեր վերաբերմունքը հայրենիքին։ Գրողն ասում է. «Հայը պատմական հայրենիքը գերադասում է իրական հայրենիքից, քանզի պատմական հայրենիքը խնամք չի պահանջում, այնտեղ ապրելը պարտադիր չէ. Հարյուրամյակներ շառունակ մենք մեր հայրենիքը մաս-մաս դարձնում ենք պատմական հայրենիք ու կապվում հավաքական, չպարտավորեցնող սրտագին սիրով, ինչը որ մենք ակնառու կերպով տեսանք Ղարաբաղյան այս ամբողջ իրադարձությունների վերջում, երբ մենք այդքան տասնամյակներով, ապրելով կոչերով, որ Ղարաբաղը մերն է և այլն, բայց չկարողացանք պահպանել, տվեցինք և շարունակում ենք տալ, և ցավում ենք, մղկտում ենք այդ հայրենիքի, պատմական հայրենիքի, երազական հայրենիքի սիրուց։
2: Իսկապես հայրենասիրությունը շատ կոնկրետ չափելի երևույթ է, կատեգորիա է, այն բացի ռոմանտիկ լինելուց նաև ապացուցման կարիքն ունի եւ այդ լայքերը, որոնք բազում էին Facebook-ներում Արցախի տատիկ պապիկի սիմվոլի տակ, չպաշտպանեցին այդ տատիկի եւ պապիկի արձանը, նաեւ իրական տատիկներին եւ պապիկներին Արցախում։ Իսկապես հեռավորության վրա սերը շատ կոմֆորտային է եւ շատ պաշտպանված։ Դու կարծես եւ սիրում ես եւ նաեւ հեռավորության վրա ես գտնվում այն դեպքերի համար, երբ որ ինչ-որ բան պետք լինի անել, ու դա կարդարացնես նրանով, չես կարող, որովհետեւ հեռու ես գտնվում։ Սա կոմֆորտային մոտեցում է, որը որ շատ տարածված է աշխարհում դառնում եւ առհասարակ շատ process-ներին մարդկանց շատ-շատ մարդկանց մասնակցությունը այսօր դարձել է այսպիսի սիմվոլիկ կոմունիկատիվ եւ ոչ թե իրական, ինչ անել դրա հետ։ Իսկապես քո հողը, քո բնությունը, քո պետությունը եւ սահմանները կարիքն ունեն մարդկանց եւ այդ մարդիկ պետք է այդտեղ լինեն։ Հակառակ դեպքում միտինգները, օրինակ Երևանում, իմ կարծիքով շատ կարեւոր են, բայց չեն օգնում Տավուշում ապրողներին։ Դրանք ֆիզիկական տարբեր տարածություններ են։ Կոմունիկատիվ մեկ տարածություն է սա բնականաբար, եւ դա ստեղծում է որոշակի ոգևորվածություն, սակայն շատ կոնկրետ մոտեցում եւ միջոցներ են պահանջվում խնդիրների լուծման համար։ Պատկերացրեք մի բժշկի, ով պիտի գա եւ պացիենտին օգնի, բայց հեռախոսով է ձեզ խորհուրդ տալիս ընդամենը, այդ խորհուրդը օգտակար է, բայց բուժիչ չի։ Ես կհամաձայնվեի այս եզրակացության հետ, որ այո, պատմականորեն փորձել ենք իրական հայրենիքը դարձնել վիրտուալ, այսօրվա տերմինաբանությամբ, եւ վիրտուալացնելով դա դարձնել պատմական ժառանգություն, մշակույթ, տեղադրել այն գրադարաններում, թանգարաններում, գնալ այնտեղ այցելել, երբ որ մեզ է հարմար, եւ վերջ, եւ հանգիստ քնել, այսպիսի ժողովուրդ չունի ապագա։
1: Իբրև ամփոփում խոսենք հայրենաճանաչության մասին։ Պարզ է, չես կարող սիրել քո հայրենիքը կամ ինչ-որ օգուտ բերել նրան, եթե չես ճանաչում իբրև ազգ, իբրև քաղաքացի։ Եվ Ռաֆայել Պատկանյանը ունի մի բանաստեղծություն, «Հայ ու հայությունը» հենց կոչվում, այնտեղ հարցնում է, թե դու հայ ես, գիտես արդյոք ով էր ազգիդ նախահայր, որն էր քո հայրենիքի կործանման և շենացման պատճառը, միայն հայկական ուտեսներով, տոլմա եւ փլավ ուտելով չես կարող դառնալ հայ։ Ինչ կարող ենք անել այստեղ, ինչն է պակասում, ինչու ենք մենք այդպես խուսափում ճանաչելու ինքներս մեզ, չենք կանգնում հայելու առջև։
2: Որովհետեւ միգուցե հայելու առջև կանգնելը հաճելի չի, այն տեսարանը, որը մենք կտեսնենք, բայց ես հավատացնեմ օբյեկտիվորեն մասամբ գոնե կլինի հաճելի։ Եթե մենք նայենք մեզ օբյեկտիվորեն, ապա հաստատ կտեսնենք օբյեկտիվ լավ հատկություններ եւ օբյեկտիվ նաեւ վատ հատկություններ։ Որոշ դեպքերում մենք ունենք իդեալական մարդիկ, ովքեր որ հայ լինելով պաշտություն ունեն բոլորիս եւ ոչ միայն այս ազգի համար, այլ բոլոր ազգերի համար ճանաչելի են դարձնում հայ ժողովրդին, կան հայեր, որոնք որ ավելի լավ է չլինեին առասարակ երկրագնդի վրա, եւ ովքեր որ օրինակ Գլենդելում աճեցնում են թմրանյութեր եւ վաճառում դրանք, կամ բանկերից գումար են վերցնում հայկական անձնագրերով եւ խափանում մյուս հայերի համար հնարավորություններ այդ ֆինանսական ոլորտում, ովքեր չեն մտածում հաջորդի մասին, անգամ հերթում կանգնելով եւ մտածում են, որ իրենք են առաջինն ու վերջին մարդը այստեղ, փողոցում քայլելով փակում են ամբողջ մայթը քեզ համար եւ դու չես կարող մխրճվել անգամ, որովհետեւ ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները գտնում են, որ այդ փողոցը իրենն է։ Այսպիսի մարդիկ, ես չեմ ասում հայեր, ընդհանրապես տեղ չունեն աշխարհում, որովհետև աշխարհը կառուցվում է համակեցության վրա, իսկ այս տիպը ունակ չէ ուրիշի հետ համակեցության մեջ մտնելու։ Որտեղից առաջացան այդ տիպերը, բոլոր երկրներում նրանք կան, պարզապես խափանվել եւ սահմանափակվել են պետությունների օրենքների միջոցով, սովորեցվել են բուհերում եւ դպրոցներում, ընտանիքներում դաստիարակվել եւ վերադաստիարակվել են, բանտային համակարգի կողմից սահմանափակվել է իրենց ազատությունը, սակայն մեզանում բազում ինքնապահպան մոտեցումների հետևանքով նաեւ տոլերանտ է վերաբերմունքը դարձել իրենց հանդեպ, եւ մենք ասում ենք՝ մի ուրազգ ենք ոչինչ, եթե այդպիսի ներ կան, հումորի ենք վերածում վատը շատ հաճախ, իսկ հումորը այս պահի համար է միայն, հետևանքները ինքը չի շտկում վերացնում, երեխաներով ենք արդարացնում շատ վատ երևույթներ մեզանում, ասելով ինչ անում ես երեխայի համար ես անում, մի բուր ժողովուրդ լինելով այդ բուրը կարող ենք ուրեմն մեծացնել, բայց փոքրացնում ենք, շատ կորումպացված և շատ կլանային մտածողություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Այս բոլոր երևույթները լավն ու վատը միասին կազմում են հայ ժողովրդին։ Ինչ անել, որպեսզի լավը լինի ավելի շատ, վատը ավելի քիչ, պետք է ինքներս մեր վրա աշխատենք, որպեսզի Ալիևների նման մարդիկ մեզ իսկ չհիշեցնեն, թե ինչպես ենք մենք մեր եկեղեցիները բարձի թողի ենթարկել Արցախում, օրինակ։ Չհիշեցնեն մեզ մեր թշնամիները, որ մենք բազում հողեր ունեինք, բայց դրանք բոլորը պատկանում էին մի քանի գեներալների, օրինակ, կամ մի քանի օլիգարխների։ Այսօր էլ Հայաստանում այդպիսի բաներ կան շատ։ Եվ չթողնենք, որ ուրիշը մեր վատը մեր մասին ասի, եկեք հասկանանք, որն է մեր վատը, և շտկենք այն։ Մինչև այսօր մեր դպրոցները ահավոր վիճակում են, և որպես դասախոս ես անընդհատ ստանում եմ դպրոցականներ, ովքեր որ եկան դպրոցներից և սովոր են, որ տոներին պետք է փող հավաքել ուսուցչի համար, սովոր են, որ պետք է անընդհատ մուծվել, այդ ֆինանսական աշխարհը երեխաներին կլանել է և իրենց ծնողներին և ուսուցիչներին ամբողջությամբ։ Մենք ենք, որ պիտի դրանք շտկենք, եթե դա չանենք, եթե մեզ դա դուր է գալիս, ապա նորից եզրակացությունը մեկն է, այդպիսի մարդիկ աշխարհում տեղ չեն ունենա։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, թեման իհարկե վիթխարի է, հնարավոր չէ այն ծածկել մեկ զրույցով, բայց իբրև եզրակացություն մենք տեսանք, թե որքան պարադոքսալ, հակասական, ապշեցուցիչ, զարմանալի բաներ կան հայ ժողովրդի պահվածքում, և գոնե առիթ էր, որպեսզի անդրադառնանք այս ամենին, ինչպես Դեմիրճյանն է ասում, հայը չի սիրում ոչ ստրկություն, ոչ երջանկություն, գերադասում է տառապանք և ազատություն։ Հիմա գոնե այս հարցազրույցի ամփոփում իբրև եզրակացություն, խորհենք մեր պահվածքի մասին իբրև ազգ, և գոնե փորձենք այնպիսի վարքագիծ դրսևորել, որը նվազ հակասական է և կշռված է։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 61, կատարում են Միշա Էլմանը և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 61, կատարեցին Միշա Էլմանը և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Տասնվեցերորդ դարի կամերային երաժշտություն կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը սոպրանո, Ռենե Յակոբսը ալտ, Բրուս Դիքին կորնետ, Ալին Փարքեր Զիլբերախը կլավեսին երգեհոն, Էնթոնի Բելզը, Հապկինսոն Սմիթը վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին վիոլա դա գամբա.

0: Հնչեց 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն։ Կատարեցին Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, Ռենե Յակոբսը, ալտ, Բրուս Դիքին, կորնետ, Ալին Փարքեր, զիլբերախը, կլավեսին, երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը, վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, Վիոլա դա Գամբա։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թիվ 4, Մենանվագ Թավջութակի համար, Մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ֆիլիպ Մյուլերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ բարսեղ կեսարացին, Քարոզ հավատքի մասին։ Աստուծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի այսպես ասած աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրության մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվույն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտությանը նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մոխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագինում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստուծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ ասվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին,
Միտքը վեր բարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդատության պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել. Այստեղ են հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն. Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, Արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։ Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ։ Նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանք է նկարտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը։ Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք։ Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա։ Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը։ Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս Միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է Միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես Միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից, հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո, տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտաք ես, որ Միածնին նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բառացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած, և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի Սուրբ Հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը,
կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է, երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և սուրբ հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանում ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն։ Այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից։ Այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորհները մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերուս ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն սուրբ հոգու ներկայությամբ բժշկություն էր անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող սուրբ հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և կշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրամները, որովհետև ընդհամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում։ Սակայն, երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց սուրբ հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։
ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնօրինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 83-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Անքնին բարձրյալ ահեղ զորություն Արարածների Տեր Երկնքի Թագավոր Հրեշտակների Ստեղծող Մտքի Գոյարան Հրեղենների Արարող Հոգիների Բարի Պետ Ապավինության Աջ Հանգստարար Անդորություն Լույսի Տեսություն Բերկրալից Պայծառություն Երանության Ճանապարհ Կենթանության Պատճառ Բանականության Առիթ Փրկություն Առանց Չարության Խաղաղության Առաջնորդ Ամուր Պարիսպ Պահապան Պատվար Մեծ Օրհնության Բոցեղեն Ցանկապատ Անոխակալության Սահման Այս ողբերգության Մատյանի խոստովանական աղոթքներում բարությամբ հիշիր նաև մարդկային ազգի մեր թշնամիներին և շնորհիր նրանց քավություն ու ողորմություն։ Իմ պատճառով, իմ հանդեպ քո առած սիրուց, մի բարկացիր Տեր նրանց վրա, իբրև սուրբերին բամբասողների, այլ ներիր նրանց հանցանքները, որպես չարերին կշտամբողների և իրավամբ նախատողների։ Արդ երբ նրանք և ես քեզ ներկայանանք արդարադատ, նրանց մեջ կլինեն մեր հանդեպ փոքրինչ հանցավորներ և թերևս իրավացիորեն մեզ բամբասողներ, մինչդեռ քո հանդեպ իմ ուխտազանցությունները ամենապարքև, բազմօրինակ են, անթիվ և անկշռելի։ Արդ հիշիր քո մեծությունը Տեր, նայելով իմ անարգությանը, երբ ինձ ատողների համար բարիք խնդրեմ քեզանից, դու էլ քեզ ատողների համար ըստ քո մեծության հրաշագործիր անճար բարիքներ։ Մի սատակեցրու ինձ խածատողներին, այլ փոխիր։ Արմատախիլ անելով երկրավոր խոտան բարքը, արմատացրու բարիքներ և իմ և նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես և հույս, իսկ ես խավար և հիմար։ Դու իսկությամբ բարի գովելի, իսկ ես ամբողջովին չար ապիկար։ Դու Տեր երկրավորների և երկնավորների, իսկ ես շնչիս և հոգուս վրա իշխանություն չունեցող։ Դու բարձրյալ, զերծ կարիքներից, իսկ ես ենթակա տաժանքի ու վտանգի։ Դու վեր երկրավոր կրքերից, իսկ ես կավ անարգ գարշելի։ Դու հավիտյանս մնում ես անբավ բարձրության մեջ ըստ մարգարեի, իսկ ես միշտ կորչում եմ նույն խոսքի համաձայն։ Քո մեջ չկա մթություն կամ նենգություն, իսկ ես, որ ավանդն իմ չեմ պահում, այդ բոլոր նիսկ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, զերծիր շղթաներից, փրկիր խեղտումից, ազատիր տագնապից, պոկիր շղթաներից, հանիր պաշարումներից, թոթափիր կասկածանքից, սփոփիր տխրություններից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, հանդարտեցրու խռովություններից, ապաքինիր լալուց, բաժանիր հեծություններից, հեռացրու ողբերից, կազդուրիր կականումներից։ Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորիտ արյան փրկագնվածիս անտեսելով զուր մի կորցրու, մահվան ափը հասածիս առողջացրու բազմավտանգ հիվանդությունից։ Ահա բարդվեցին, կուտակվեցին ընդունային գլորված տարիներս այն օրից, երբ մորս արգանդի անդաստանից լույս աշխարհ եկա ես, անպիտանս և մեղքի ժառանգության դժնիկ փուշս։ Մի լինիր ինձ խոցոտիչ խայթոց, ինչպես որ եղար Հուդայի տոհմի և կամ Եփրեմի զավակի համար։ Եվ որովհետև հոգուս մեջ բարեսերմ ցորենի փոխարեն, տնկեցի և բուսցրի խայթող, թունավոր ու թմրեցուցիչ խոտեր ըստ գրքի խոսքի, որ ասված է ավետարանից առաջ, ինչպես չկոչեմ անձն իմ գարշելի անդաստան, մեղքի անիծաբեր փշերով խեղտված։ Չսերմանեցի արդարություն ըստ Օֆսեի խոսքի, ինչպես հնձեմ և հավաքեմ կյանքի բերքը։ Հոգուս մաքրության կուսական ստինքները թարամեցին,
ինչպես մարգարեն է ասում Իսրայելի մասին. Բայց դու, Տեր, կարող ես դրանք նույնությամբ վերականգնել. Հուդայի մոլի բարքի համաձայն լայնացրի ընդարձակեցի կամքի սմահիճը հոմանի դևերի համար. Քո ձեռքին է դարձյալ այն ամփոփելը նույն զգաստությամբ. Եթե մարմնական կցորդությունը տեսանողի հետ անարատ դարձրեց պորնիկին, ապա դու, փրկություն, հոգեպես միանալով ինձ կրկնապատիկ կմաքրագործես. Եթե այս անկենթան արեգակը, որ ստեղծել ես մատակարարելու երկրին, ցամաքեցնում է ճահիճների ցեխը և հասունացնում խաք պտուղները, ապա դու, ստեղծողդ ամենի, հոգիդ աստուծո, որքան ավելի կկարողանաս իսկույն վերացնել չարիքների աղտոտ տիղմը և կուտակված մեղքերի պիղծ թարախը։ Ուստի այս խոսքի կարգում շտապեցի բարին հայցել քեզանից ինձ ատողների համար, որպեսի մահապարտ տարագիր հանցավորիս չմերժես հզորիտ ամենախնամ աչքից, օրհնված գթություն։ Արդ կենագործիր ինձ, ամենամեղիս, մարմնիս անդամներով և հոգուս բնությամբ, միշտ խորհելու քոնը։ Բարեգործների համար բարիք խնդրելը բնության օրենք է, և մարդիկ հոժարակամ հակված են դրան։ Քանզի արդարև ամեն տարիքի մարդ կարող է այդ մեկ պատվերը կատարել, իսկ երկրորդի կատարումը նույն հոգածությամբ նշանակում է նմանվել Աստծուտ, այդ պատճառով էլ գերադասեցի աղերսել թշնամիներիս համար, քան բարիք ցանկալ բարերարներիս։ Եվ արդ մեկի փոխարեն երկու անգամ հիշիր նրանց, ովքեր քո բարձր անունով ընդունեցին անարժանիս, և իբրև արդարի ու մարգարեի վարձատրիր նրանց, Տեր ամենառատ, բարերար և անոխակալ, թեպետ և հույժ թափուր եմ արժանիքներից, բայց նրանք ըստ իրենց հավատքի և իրենց հուսալիր ակնկալության պատճառով ողջամիտ կամքով նայում եմ պատճապարտ գերուս, որպես թե հոգուս ծածուկ պահարանում լրիվ ունենամ կեցուցիչ մասունքդ։ Եվ դու, անսահման քաղցր գթությամբ մոտենալով մեղավորիս, որ չեմ կարող թաքնվել քո աչքից կամ խույս տալ քո արդար քննությունից, մաքրիր և անխայտառակելի պահիր տիեզերական դատաստանում։ Եվ ինչպես սիրելիներդ են կամենում ինձ անարժանիս, վայելչաբար պատվել քեզ համար, նայելով կրոնավորական բարեկերպ զգեստիս, և անտեղյակ լինելով իմ ծածուկ արատներին երանի տալիս եղկելուս, այնպես էլ դու, հնարագյուտ, ամենապարքև, օրհնված, մարդասեր, ողորմած բոլորի հանդեպ, ամենաթշվառիս հեծության համար հաշտվիր նրանց հետ ըստ նրանց հավատի, և ամենափորձ, ահեղ դատաստանի վերջին օրն ընծայիր նրանց, պարքևիր անեղծ մեծությունդ և անթարան պսակդ։ Դու անվատնելի անհատում գանձերի մեծ և փրկական գրավականն ես Ստրուկիս և Սովյալիս համար, որպեսի քեզանից առատապես պարգևված խոսքով երկնային առևտուր անեմ։ Տեղ պատրաստիր ինձ հանդարտ ջրերի մոտ, հաստատիր ամփոփող և պատրաստ վստահությամբ, կարգիր ինձ համար օրհնաբանված անկեղակարծ հույսի ամրություն, տուր ինձ ամենախնամ անաչար պաշտպանություն, սասանվածիս բարի անդորություն, տարակուսածիս լույսի ապավինություն, ողբալիս մեծ երջանկություն, վհատվածիս կյանքի օգնություն, լքվածիս հաստատուն օժանդակություն, նահանջածիս անսայթակ վերընթացություն։ Քանզի քոնն է այդ բոլորը, քեզանից է այդ ամենը, և քո ձեռքով է բաշխվում այն ամենը, որ ստուգապես պիտանի է բոլորի կյանքի համար, և քեզ վայել է փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուբերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլի։

Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության «Չերեմյա» անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար օպուս 16, կատարեցին Դինոլի Պատտին և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 15, սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 15 կոնցերտը Սիբեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Efem in ısırmak yevmek.
1: William Boyce, Trio Sonatner, Hamar Chors, Sol Minor, Hamar Hing, Re Major, Yev Hamar Vets, Si Bemol Major. Կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։

Հնչեցին Վիլյամ Բոյսի տրիո սոնատները համար 4 սոլ մինոր, համար 5 ռե մաժոր և համար 6 սի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։

0: FM 91.1.
1: Frédéric Chopin. Концерт համար 1, Դաշնամուրի եւ Նվագախմբի համար մի մինոր, օպուս 11. Կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, եւ Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 11. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

Հնչեցին հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ բարսեղ կեսարացին, Քարոզ հավատքի մասին։ Աստծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի այսպես ասած աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվուն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտության նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ուստի անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ Աստվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներ,